tynde majs. For der er der skorsykkefø, det kvinden har det som til. Så for den skatter puttes nicht. Er varmte fri, læbe for din transit.